0: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
1: Mwindi siti ya kulosa huwewewe katenga chitichi mitzikari ya mdivela. Zanofika mchima wa setembro 2026. Misungu ya tenga mbati tokene didavida tawidi mimuwa Gaza di tulila misile. Lumba tokene dini tulila misile chumucha setenta wa mato nilada ya timbi uta mafaka kasukufala kuvini kukata mpayo di limbidia ngutu buruwa asuketa ako. Uchikongo mako 2026-2027. Kuchima heketo, primeri sekretari wa komite provincial ya frilimu amuwa gaz, akombela kacho sichi sunguche dishitu ya shugubu, kasa kufala kuveni chitumisa kakwa atima atia mane kako madiho ka dishitu lea kama kalo kuhambana hambana kaona, mutungutumua kama giwi, zanya kuveni lisanile lenga tsuka kuli dumera kama tsuku ya wamata ako, lisi vangi shikarato kakupate kakamati. Misungwa tenga htich, tenga itakatuda mina Gilbert Buke, mutumisa nikulu uti, amara buduya, amaneka adika michini. Ingisati unene. Di David ata udi mingumua mchamacha profesi ya Gaza. Di sanitari to kene. Dini chipimo cha stenta wa mato nilada ya timbi yu to hambana hambana ngutungutu tamasaka. Kasuku falaku weni tu ati ya tinowe tichitanisa kukata kampayo wa dilimbidia wa 2026-2027. Kaanze ka timbi utia kasitimbe utia tikongo mako kwa vunetila vadimi wamane kako kama distritu kuhambana hambana kaona ngutungutia makatarelwa ngundambia dilimbidia mtengwa idoida ta udimi nguche mwache provinsi ya Gaza nganinga mwangawa ambato kenaanza katimbe uta mafaka didavida ta udimi tipakala kambe tifijau ambitimbe uta matawa kasukufala kuveni kuningwa vadimi wamane kako vashi binuda sakuja madawani kaminambo isi ya kawacha msato kenea anzaka ntumuwa kumwana kambe kuchipakalwa timbe u mbini kushama moto bomba kasuku fala kuvini meningelwa vadimi wewa wangave vashi wanekelwa kumbe vashi luzekelwa moto bomba yawe mkwa na hawa kandambi ya dilimbidia primeri sekretari wa komite provinsiala frilimu amuwa gaz akombela kachitu hongo chani ya shugubu kuvini chitumisa kakwati maati ya mana kako madiho kama tang hambini mwa kama glivi zilani ya kuveni ka lisa lia lita ako lino balela kusuwani kichikarato cha kupoteka kama ati kuchamuza tokene kadi limbidi ya kuungwa tokene kuna weni lisa lilu pinda mpimo nijivangwa nkuchiche chichwa katimbimo chihaku kuwa kungasuka kuoneka umumangu matia wamane kako madisitwe umatia ndambi ayawa kama kaluwa mangi umane kako magivini matumishwa kukuveni mese rongo watu hamini tihumu. Halumaida gilume au mbina mchifanyasa tokene. Kuni mahungu ya wa maomba kutokene. Kama siku ya wa matako. Kuna weni chihala chupinda mpimo. Achia chinga tukako chikarata wa hanyi. Mbapu nufisi ya Gaza. Hami ni sifuyo sawe. Distritu ya shigubu. Imaneka ilichi mchia 50 mili wa tihumu. Ahawa. Kama siku ya wa matako tinga tukako titapuata mati osela. Kumaleka kama kuli jipi mocha 20 mili wawahanyi. Nitalua wana wamaneka ko machisela matia wa mamaneka ko machisi wa ngunzu umamu. Kachipi mocha 15 mili watingwa wa toa hambana hambala. Tumaneka ko madawani kamuna mbo kasika distritu ya shokwe. Amua mamaneka ko kuchamba watu wa mati. Amua provinsi ya gaz. Nkwana hawa kambe. Makarita kukutuma saraka kuweni kudaletwe ngundambi yedi limbi adia kusetwa kama kalo ya lea kasiku kusetwa kama kami seli maneka kuchambalata matika chipimucha 20 mili kuna kuna chipimucha 20 mili wabadimi wama maneka ko vashilu ndi sadibindu dasa kuja karagadiu ya shokwe mtangeli wadi davi kumbe Institute National de Irrigation wacha msali tokene mitumo ya kuuseta miseli maneka kuchambalata mati kama tembo maneka ko madawani kamina ambo anie shokwe gwena ya maneka ko ichi londirwa hawa inove ichi vuna chipimo cha 20 mili watingwa wa Delphi Vilisa au umbile mahungu ya wa tokene kusetwa ka misere maneka kuchimbala tamati kumaneka kuchi vetula ngutimale ngu mfumo ndaneka kuveni kama lembe wa matako regadi ya shokwe yona yitsumula ko ibinula saku yangu tinzila tinene amwa gas watu wa maneka ko wachanya ni ulema wakombela kamfumo kasukufala kuveni iliwa wa maneka ko wachivunetwa ngusi maha kuhambana hambana kasona kota kuveni nivuona vesengela amwa kaku binula ukosi ambi nititsomba nkoni haka kuveni wa maneka ko wachisi kota kumaha mitumo yokari Mungu amata kadzi mtunza kuti tyo ndimenya ndumbu
2: vathu vahanya kuni ulima mu province ya Gaza va kombela ka mfumo to kene vemaneka kama kungo tselele akuva vana kota kuve doka doka kuna tsukwa tisetela na kuni utomi ni mahanyelo awe ina wed vathu va vangagela mtangiro wa province ya Gaza to kene kuni makungo hambana hambana maninga kuti mali ta kukene vathu vana tivuna ka usweet kambe vona khavaningwe mali iya aiwa mahungu manga tlamselo kasi ngumthangeli wa mtsangano wa vathu vha maneka kuva tshanya ni ulima mu province ya Gaza Famont ene Sara Ubis ikuanga uma titokene mailano ni muwa va maneka kuva tshitsimbela kona kuni skarati ngutatene hambe mu aspirita ni kasikani ke tsamfumu kungani mazumbelo manene ya kuva kwamukela vathu vha maneka kuva dini ulima Sara Ubis ombele kambe titokene vani skarati tshichelana kuni kuva tshikombela kuve shava soma haso vhesimbela ngusona ni kuve situmisa ku wona sijitangu hanze kama matiko wafali kubave hakela timale tia timaneka kuiditi ingi ngutu tatinene ndari kama mfumo waditi kuda Mozambique
3: iki desse modo pode-se encontrar uma planificação inclusiva no sentido de acomodar adequadamente aquilo que são inquietações das pessoas com deficiência neste solo pátrio no sentido de existirem projetos ou microprojetos de geração de renda para pessoas com deficiência, com o intuito de melhorar as condições de vida deste grupo-alvo.
2: Kasi mtengelo wa provinsi ya Gaza alfe unkuna tlamse tukene wana wangadwa shala masune mputuma kungwa kukatile makungwa kuwa kwa kwa tinyu mpaka batu wava wama nika kuwa ni ulimu tito kene wana vunwa ngumfumo wa Gaza.
4: Alguns consideramos nós que têm deficiência, que têm problemas de habitação especialmente, que dentro das nossas possibilidades e outros parceiros, se calhar consigamos melhorar a condição de habitação desses nossos concidadãos. Então, através do gabinete da esposa do governador, também já começamos a fazer isso porque está no centro da nossa governação.
2: Matu maluma kumtengelo wa provinsi ya Gaza alfe unkuna chombo makasungu mitumi yala na kunikuswa disautumi ni mahanyelo avatu vahanya kuni ulima ndani ka provinsi ya.
1: Mbati angaya chiti chikatoro zora chumekuni dizoi tuminuntu chumweni mahungumu mbati tokayona. Kupadula provinsi ya Gaza, ambati tokene, mfumo wako wa utange lako, wana umane kako ujihiteka, ndani kakula wako vuna, wose vato, ngutu ngutu, awa wana kone kuhanya ni ulema, mkoneho, ambati tokene, kuni makungo ya mwana kone kushaba sima, huso hambana hambana, asia sikungo mako kusukwa tisa, kukarateka, ka vato hanyako ni ulema.
2: Mtengelo wa provinsi ya Gaza hao mbatito kene mfumu wakuna ya masuni kutuma kuwa utuka disautumi ni mahanyelo wa chitsungu ngurungutu watuwa manikako wadini ulima alfe unkuna hao mbatito kene mfumu nguwa uno ya masuni nguu vakasi utuma ngu hakula veka konkona tita kukene ulima usimahi kuwa tuwe manika vehanya kausweti hao mbile kama mbatito kene titi yalu nako ni utumi ni mahanyelo wa vatu wakuni ulima vafani kuwa nguchukulu vata ngutatinene ve ningwa sakuja ve ningwa sosi mbilangu sona hambini kumuwa spirit tani vya mukelo ngu hakula veka ko ngu kona ngu natu wa momo kusimbila nika wazishanu hawa nga titi vachi ningela kasi so kusimbila ngu sona so situmisa kuna wona eto kavatu wama nika ko vachishaniseka ngu liba
4: o ato de entrega simbólica de mais de 500 meios de compensação revela o compromisso que temos em colocar a pessoa humana no centro da nossa governação em fazer da inclusão não apenas um princípio mas uma prática e em transformar a solidariedade em ações capazes de desenvolver a autonomia, a esperança e dignidade a quem mais precisa.
2: Kasi watu wangafuneka ngu sonsia so buona ngu sona hambi nisutimila ngu sona wako msili kutaka wangombatu kenu mfumu ufanili kubawu ya masuni kubawu chua vuna ngu kubona waka mazumbelo osha nisa.
5: Uma fala boa. Recebi óculos de leitura. Na verdade, conseguia ler sim, mas com dificuldades, né? Porque aqueles números pequenininhos não é fácil de ver. Pior quando aquece muito. Temos uma dificuldade muito grande.
6: Chamo-me Wendy Swan. Conseguia, mas tinha umas dificuldades de ver ao quadro.
2: Eu me toquei nele pelo dia de engabar de cangulo, a do ninguém lá, sou simbila um sona, rambi nisso, vavuna cuona, e não, aí, de no simbila caos, mas distrito e a província de Gans, hawakuku, ni cupinda, cavona, mchano amazana, a sou simbila um sona, rambi, ni maocolo, como é que cambe, ni simonhani, se a sivuna cubatuava, vacuni ulima.
1: Uma província de Gans, a rainha do padia, a rainha do padia, a rainha do padia, a rainha do kasi kufala kuveni wewe kama pui saa mbilo mwene watu wa uo nilili amuwa sikolwani. Sidani ya kuveni kufikelwa vanana. Avuwa nguma kambi otara wa masu kwa kuwe dumelwa nguma jambani. Mahukumata kapitua mtu nzalo tiyo tenesi mataveni.
7: Vamaneki ka tidoka doksano titima hakungu Radio Msambiki chitichi cha uhashi cha chaichai. Vakombela kamfumu titokene urumela mapui saa musikolwani. Kasi kuwa kuvani mazumbelo amanene. Ya wagundi, hambi ni wagundi isi. Ngakuwa matikwana na kuoneka timaka taku selo masuke kupinda mpimo, hambi ni kudaha timbange. Chikombelo chia, vachiveka ngukuwa kama tiku ya wayo guita, kumbe malembe ya yo guita, kufala kalako, kasikola so hambana hambana, tituke ni wagundi ni wagundi isi, vawa vepelwa simahasawe, hambi kuduki selwa. Guvatu vava vazumbela kumuleti sosane kasikolwa vadida hileti mbange ni kusela masuke. Karlu Jumula ni Samuel Shakati vakene chikaratu chia chikumba sigavaso hambana hambana satigondo ngutungutu sikolwa sa primaria mukunu vanana vadotu ngutu tatinene hambini sa sekundaria sa mfumu ngutungutu muma dropani. Vona vaomba tito kene luku kuchive kwa mapoi sa musikolwani. Ni kuwa mapoisa metuma ngumna wakona. Kuna wani kurula, ni kuwa vatu vati pavaditzani, ngutungutu wana vanana, wagundisi vatumi wasikolwa. Ambini tuti nyumbata kona tasikolwa kutisi usutibi.
8: Eu não vou compreender nunca que um empresário qualquer aqui tem um contrato com o comando provincial, com uma esquadra e tem polícia. Mas
7: o fumo o fanela kuwa o ema ni mtumo waona uonelela sikolwa ni vanana kumbe vagundi ambe vathumi ufela kuwa uveka mapoyisa kama dzumbelo ya wahe kukaona nyasi mwade tikone tifela kuwa timahisa toneto tikafisise kititokene sikanekiso so kare. Sisi kuni ntengu wa vatu, wa wadotu, kuwe kwa mapuisa, ya wa mangashoma. Kasi sikolwa, siya sikuni magidi gidi wa vatu, ikuwa nana, kusinadi puisa doonelele. Tila kuwa mfumu, uona maka, kuwe kama puisa, kasi kula mlela, umangwana waditiko. Gukuwa, wanana vachikolwa, vema neka haku chesekani.
9: Garantir ki nas escolas haja segurança.
7: Hititolo kama atri ya Carlos Mula ni Samuel Shakati. Vava vamaneka koka tidoka duksanu tia tima wako hawa Radio Msambiki Msuru Provinciali ya Gaza. Vachiveka maonelo ya kuwa mfumu ufela kuwa ukungumisa mapoisa musikolwane kasi kufikela maka ya kudukiselwa kwa wanana ni kupelwa simaha. Tichimo wangu vato vamaneka la kumuleti sosani vachida hati mbange hambini kusela masuke.
1: Didi ortesi mathabela nguma hungwawa igimba thenga chitich thenga tekaswe mina Gilbert bungthunulo thi marabuluya ati kamichini ngisithu nene waye melongolo kwa kusimbula kwa kambimo ya menoid
10: yengisile thenga ya Gaza ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: Na wo bela bola xikolo a wu endlisa ku yini?
1: A ni bela bola xikolo, ni tlhela ni bela bola bairo, ni tlhela a ni li wa sele sound xitata. Então, no meu bairro, há clínica de futebol. A escola há clínica de futebol. A nível de distrito, há bela bola. Então, há um tipo na língua mucula, um copo chinelo, ali, que eles usam desses tientes. Se me nica manhau.
0: Namuntlha u swi kota leswaku u va coordinator ya mitlangu ya ku tiyisa miri
1: Hi swona.
0: amakumu xi ta va swi sungulelanu na wo a ni khumi lamalembe na munhu ku ta fika sweswi
1: Hi swona.
0: se u nga mukulu na wa ha landza ta mitlangu ya ku tiyisa miri
1: Na ni sentivheriwa papa wanga. Papa wanga a nga dyi ku ni vona kaya, a ni dya ku ni vona kampu ni bela bola. Então, swi ni nyikile manyawu ngopfu swinene leswo.

Sasa horas na 38 minutos hi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tisa miri ku hlaya leswaku a dropeni la ka maputsu ku landziwa mitlangu ya Mamelodi Finans ya Liga Basketball hi masenorji ya vaxinuna lani loko swi ta ku dza 7 horas a ntlawa wa Ferroviario da Beira u ta bela na ni ntlawa wa Costa do Sol ku voneka ntlawa wa Maxakene hi 19 horas u ta pima na mitamu na Ferroviario wa Maputo a mitlangu leyi yendliwa a pavidlawu ya Maxakene a classificação li ka matshamela lawa a ntlawa wa ntlawa Ferroviario a ntlawa klubi sportivo wa Maxakene hi lowu ku nga ni 13 wa tiponto ta ku fana na klubi Ferroviario da Beira 12 wa tiponto ka ndhawu ya unharhu ku na Costa do Sol 11 watt ponto tem na Ferroviário de Maputo 10 watt ponto tem na Desportivo Águias Especiais 9 watt ponto tá com fana 9 watt ponto tem na Ferroviário a Quilimane tem ponto tá com fana Desportivo Municipal o Abera Casse Clube Ferroviário de Nampula a 7 watt ponto na cona e celular mitangula ya Musambola tá na TV Seque a cona a mitangu ya habeliwa ka mitlangu xikarhi ka Ferroviario da Beira xin'we na Ferroviario de Maputo anga Ferroviario da Beira amukeleke amakwavu Ferroviario wa Maputo a va luza hi bola lingu la ku pfumala ya ngulu ku hlaya leswaku Ferroviario da Beira 0 Ferroviario de Maputo 1 kasi a ntlangu xikarhi ka União Desportiva wa Songo na Costa do Sol ku ta fika sweswi a mitlangu ha yimbirhi ya ringana hi bola lin'we ku hlaya leswaku União Desportiva wa Songo 1 Costa do Sol 1 kasi xingalo wa tete ku ta fika sweswi a tibela ntlawa wa Maxakene hi bola lin'we laha ku pfumala ya ngulu kambe a mitlangu ya habeliwa xikarhi ka União Desportiva de Songo xin'we na xingalo de tete na Maxakene kasi ntlangu se wu gameke i ntlangu wa Ferroviário da Beira na União Desportiva de Songo na kunyimeliwa leswaku mundzuku a ku pfaleni ka jornada loli a murangeli wa mphikizano ka tabela classificativa ni 41 wa tiponto a Associação Black Bulls hi lweyi a nga ta belaku ni ntlawa wa Liga Desportiva wa Sofala a loko a bebelwe o swi kota ku humelela swa komba leswaku a ta va ni 44 wa tiponto a ta ya mahlweni hi ku rhangela a mphikizano ka tabela classificativa lani ku landza ka ntlawa wa União Desportiva de Songo na Ferroviário da Beira ni 34 wa tiponto na valandzana kambe leswi Ferroviário wa Beira a luzeke loko União Desportiva wa Songo swi kota ku humelela a ta dlula ntlawa wa Ferroviário da Beira, lugar 34 wa tiponto, Musambola lwei, nyambile swa beliwaka, kuni mintlawa liya ku jornada man'wanyani, a masa beliwa, kambe ita ku swini mabelela Musambola wa lembelele, makumeka makarata, kambe, nyambile swi makarataka, a mintlawa se, yi endliweke ka Paul d'Apuramento, na yena u ti lulamisela ku va ya ka Musambola wa lembeletaka, na ku nga tivi leswaku lembeletaka a ma tshamela Musambola lowu. A mata va mali ka matshamela muni nkama lowu nga na 16 horas na 42 minutos hi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tisa miri a wu nanga na lona ka mitlangu ya ku tisa miri Nicola Dalukuma Kola a Emissão Provincial de Maputo Gaza na Inyembane.

Awua, mwembe lua kasanga kwa ka décima posição, angatika yona karifiki dia dinga pinda. Ka décima quarta posição, kumaneka Bellman ni uchenje, flaisiwa, ni munu wa mafoto.

0: Ai. A tua ver, mano, quem pela? Be a Winaku a Vnagra Kaya 2026. Loco e tio que salana, como é que a Dona Marta? Dona Marta, ele é atacou na a lança de cima, cumbita, quem pela é lenta, ler nene. A não estive, tá nem o que flacava em seito e coraca com chavula, cuba chavulino, cuba Dona Marta, nem cima, nem fungir, a como é que a narca, o capa 35, tá nem. Ilwe ye inganta ya yena akumakakuna kumile mtano wa madzana wa mavotu muno madzana mtano wa kuma mavotu ni mtano wa mavotu na manaru lweye ilwe ye atemseke kuba akumeka ka finalisima na iruwa mtani mbako na Dona Marta, ilu inga muhimbe nilu watiko la Musambiki au makuwa shpunza shaka mandaka za shpunza nkulu gaza na irwe atako na alanza tawimbe nilu kusikila lembra 2026 inga makulu mambere tanu wa malembe nilingwe nikona ilwe ye ilembe da 2012 anga va chukumatela album lo ranga na irwe atako kulongare ni kumi rama album na mambere na alanza ta vimbelela nekona na aimbelela kami ntawaku ambana ambana ka kukumeka kaya na kalatela kuni vunanga ilu angani makungu ya kuva acha hotela arisima la wansati kuva kupalishua ambi kuva kugeniwa shigemu shukari ambi kuelisa ata minchadu ya antika ngama ambi kukingalizi ngu kufurata kufamba mazangu nekona ilu akumeka kaya kuchachilisa kami zumba kwa ambana ambana mkayo nangu kufu yilumba ku amfumu wa doroba nishindorobana nakona ati wangu fu sinene mtani DJ Seleta Dona Marta lanata ku na simama tukudana kubab binzula vunanga na ateka ashtalosha marabenta kubash kungoma eka tikra kwa ambana mbana shetu nakunu kubaku chachutuwa vunanga Debra 2026 ilu ataku na kumeka kulu nungono kikambi la kurnanga na iku afifini Dona Marta
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

0: Mwengisete tisinsa kwa ishachisa kutuwa ngo havunangala ngungu nyani angetu umutavanu sifuyu savanu tu umuela angaiva angatio waka lura arolela leshi tsemeresa kwa itamunyika Saudi Nutrisao inkomushinani.
1: Majela manene.
2: Nangoloko wa radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Majela manene.
3: Mwingisiti wa kurinzeka hoyohoyo ka nangoloko majela manene. Kanangoloko wa nyamuntla itavulavula vishigava shasha kujenilisima shungana lona kuhlayiseni ka muzimba. Nungoloko obinzuliwa uthela ukombisiwa a Francisco Nsimbini amara buduya aka ulungulushi la maritu ni mfumaulu na ilikari ikunavulela uingiseti linene. Kuwe kumentelelo wa nungoloko wa nyamuntla ibula nintlari ya vudai kashenge shamajela manene kileuzia nyamposi. Kileuza nyamposa itlamsela shaku akuna kuambana ngufu kata majela kankari wa kuhisa ambika wa kutitimela. Kambe ifanela kuva ipaze nkwazo shigava shosha kuja. Lani kusangula anyika ku ntlamselo mailanu ni matsamela mbili sima lasha kuja shaukulisa mzimba.
4: Kama lo wawushika akuna a diferensa ni kama lo mwanyani. Ni makamu sempre tenki ni alimenta sole ngo alimenta sole saudade la majela manene. A majela manene akuda asilu lesa kudura ikuda asilu lesi eneta aku amuzimba wa hina ala ni kama dela kuni sigawa sinyigi I cinco asona kuni lesi sivita aku ama alimentis de crescimento ama asakuda lesi sifuna aku aku ini aku kula asho kasa kudalefi ikuluma hii tinyama leta kuambana ambana ikuluma hii matanza leiti sewe jirivadi kasa kudalefi sikulisa kumikimbo wa hii maalivensu mikuwe instrumentu tichulaweka paka nkwenu maji ngopu ipravane kuhuwa ifiti wa haku wato mwani wana wakubali kapazela kwenye lakukula maji ambo wa hii na wakulu inga sikumile siya proke ande kakusikulisa Fini ingi fitira kwa mzimbeni kai, nenda unopodi iginora reku, lefi ingo isa kudia, lefa kukulisana, mina kwa mteni mkulu anaaji, aishona, mungopu, mungopu, watongo anivali kapazila kwenye laku lakuku. Maisha panela kuna ina uiga, asa kudia. Mwana panela kugamata anza, mamani na ina uloku atikila, wafanela kugaga ya fitu wa kaningi, loku ifamba kukiwezwa kunada, unopodi aje, mwana tachaliwa kumbianga na msisi, animpanda, ndi sule. Kula kumwana aga, atakula, tani hivi, tula, lasa kudia, lefi ningafi, tamsela sosu.
3: Yukulanzela ntari ya vudai, itamsela lisima ni masamela ya shakuja, shakunyika ashivikelo amzimbeni kuva ukota akuva ulwa ni mavadri.
4: Kulanzela ashakuja lesi shakuivikelela, alimentis protetori, shakuivikelela, shivikelela kama vadri. Ndanguni ama alimentu la ngu, shakugalisa kuvikelela, kasi gavalesu ikuma ama fruta nkwau, ya kuambana ambani, ikuma masao la ya kumunta dajezi ya matispreza. Luku niku masao nukuluma hii, grupu inkuwa ya mavirdura, grupu inkuwa ya lefi, isiri maku. Kulume mavirdura, masao, makoku, matape, nkuwa pili kukuma kumasungu, ni mafruta lao ya kuambana ambani, ipaipai, ila ranja, ii banana, inda ulefi, kasi gavali, kisa kuja, kisa kuzikelela, amuzimba waimu. Amuzimba waimu, inauni lefi, ingo ima kontra, loma izikelela kukuiku ini hiteliwe mavagwi. Aisho, selo kungaji asa ugalefa ukuvikelela ama soncho alawe ya mangatari wanitamu wakui descendera wakui funa kulo kumambagu mala kungena mavikelela dimodo waku manga ingeneli inga ulokuma ikuma na ili bonf anili inga tavaja maji lokuma ikuma ili bonf wakala kumunu soncho ye na mangatamseka lo mzimbeni avaja angajieli ii anjeka lesho kunishigava lesha unaru asigava chao naru Shikuluma hi saku dale saku indika ntamu nga si balisa chilesa alimenti di bazi. Endangu saku dale so ipuma ampunga, ipuma ausha, ipuma mapau, ipuma mazambani kumu muambu, ipuma mtumbula. Ntangu asaku dale so ilesi indika kuini ntamu. Kwa kumeka asikali ukuluku wambu ukumala pau wa ukuma mtumbula, ukunga na mtumbula ukuma kumu muambu. Loko ngwambo walikuma zambani dependent ka lomunga kona ni leso sikotisa ku shona ama alimento lawo ya ku hambana hambana pelimenji wa makuma porque aloko niku tenki higa mapao higa mtumbula higa zambani komu ngwamba ni lile sheni kwa kutenki sikumeka akaparati lawe chili ka refeshon lawe tenki ukuma afiga ne nkwa sulekisa ka kugani ngasi balala un poco de tudo kuni shitsongo sha ka ugani ka ukulisana kuni shimwe sha ugani ka kuvikelelana mabangu kuni shimwe sha ugani ka kunikana ntamu ni shimwe sha ugani sha kunikana a ntamu lo wa ya concentrate
3: mrambi wa ina aya matweni a ithlamisela swigava sha swakuja ni lisima la shona
4: shaumuni anga lesha ugamu anga sakuga santamu ngopinene lesa fitapunisela ku shigaba lesenga homaka shona kuini hine hikota kutire ma hinkwafire sisima haku durante o dia ne hi makama alimenti lawo se kama alimenti lawo ikata kudale ikuma mafura ikuma makoko ikuma timanga ikuma tikanju mazone zvile sisikuma haku ka shigaba lesa. Por isso, tenho energia concentrada. Isso acontece em qualquer lugar, nunca ninguém me apura. Resumindo, isso acontece ninguém me apura. Tanto ninguém aba lá com sungulei. A musimbo aí na lechila de cabuco, e cuí galera se paneleque. Anga cuí nida, impimo, nisso esse gaba lechila ninguém se bala essa sacuda. Lechila musimbo aí na usila barco. Baixa essa é quanto a conseguir a cuí ni a sacuda. Shimwe kama grupo em qual ninguém me bala lá. Kuna akuambana ka kulwenga chikritori tenge anga kutongo lwenga pedreiro umbatira kutiro umwana wokala tatenge anga kayiga importante ke isi kutenge gama kambia manyingi na iga kutongo hinkwenu no importa profissão lefu munatira kosho
3: amagela kankama wakuhisa no kutitimela swafana
4: swafana porque o importante é ene tamukimba é verdade que aganka malo wa ushika ne tenki higanya na asa ugasa kuhisa na verdade a recomendação ambilo kunga hisi ata uga lokufika tenki ufuma na shukufumeni manje kama lo wa ushika lo tenki mesmo i reforçara a parte de la kuhiga asa kugasa kuhisa itolovela kugali ka sa masopa tumane shivita makaldu manje i area limwe ni fole sa sa masopa ipuza machani mas tenki ni atenção lesu melela kunka malo wa ushika. A gente tive com bem, mas eu sou xirami. E no lolo nhana, com bem, com puka, o seca leixo, o chanta, a sacuga. O da feja, muitas das vezes, e já lhe chegou em uma fast food. Anga ama alimentos prontos. O chão dali, se fuma, você se chama enlatado. E se tá se filica, chicotele. Então, e se eu lhe fia, se tá aí antes dela, a coisa, se você ainda come, mate, e tá com uma xirami, lhe fia. Então, tem que, e se engaxima, e leixo. A sacuga, e uma refresco. Ingasi puza puzi. O grupo ingwa ya kagugali singani chukela chukela. Porque ile fitolo vila ukufiela. Porque si fatu kuhisi kuma. Isi ma. Por exemplo, jani chumisa kuinga malu. Vanyingi vatolo vila kulikwele. Vachava tata chukele. Então chukela nalo nao. Alila veki muzumbeni. Porque lita evangela ini. Ama vabu ya manyingi ya kuambana ambana. Mashkomi ikaya. O ambi ingali ikaya. Vona ku achandeli ya lita nima abeli. Lita nukukumete. Niteka chukela nitata kama wina nipuza chani. Ntao tenki ni kontroli ni chukela li litachera ukumika chani. Kuminisha kubasa kuambana ambana finga ni chukela. Swa fasi la sesu pra hine. Subo na kuchive kukile kuhifikuma. Ntao mazo minu lefninga la kufish klarefera. Iku ambana kumutali. Akuna kuambana. Masenki reforzara kuhigaini. Igama asa kugalisa kuhuzikile lana ninga atibala. Iku inka malo wawo shikalo. Mabagu ya kuhena nikuwefe mula kukuswani nyingi. Iku ni mkuswani kambe. Lunga utra taribeno na utra gitana shumwani. Ntao importanti kuhigaini. Asa kugalisa kuhuzikile lana amabagu. Seni inga atibali kukungule. Nika kupana ni mafruta ya kuambana ambana. Na mbima perdura na wanao ya kuambana ambana.
3: Amthamsela shako achukela lilaveki kulitatiwa ngopfu swinwanyani swini swa swini lisima mzimbeni wa yena kamba swilaveki ku veni switatiwa
4: ani khuluma hi chukela ni khulumila hi le sama refresh nikulumile mafura kwazi hinkwasa ugalisa ku kama fridge au fridge eliwa takukatini kulapo hifi pumba nile takudesa xikotela sa hetu kulumile ndakuni chukela kuni ma refresh kuni amafura ni sauge kwa sio kwa kufrije liwa seni ile sakutaka kipotele ishimwanyani si umelela kumkamalo wa tiramilo amuzimbo hai na kuna kuifitiva kwa kupelo meni jisiku iko sigira kufuza 2 litros ya mati durante o dia ani 2 litros ya umete kama unwe mazin kamalo wa tiramilo hi makatirami hi titwengi hai ili ipitora na zindandi auli ipitora makatirami. Mas não pode contar com o Zimbabwe na rua Lito, na Uditora. A Zimbabwe não lava 2 litros a mate, então tem que pôr a mate na Ambiunga Lito Angatora, porque o Zimbabwe não lava mate. Ambiunga não lava isso, mas que se vane. A Zimbabwe não lava mate. Lecina leca com equilíbrio, a alimentação saudável, a gamadela manene, indino pinda pinda, e madela manene. A coiga se gava em quase essa cuda, e respeitar a saúde dessa população. Saku gale saku vigelela na mabazo, saku gale saku nikana ili antamu. Kula kuhifige mkwa tulesho, kula kuhifuza mati durante udiye, kula kuhifuza mati ama nyingi. Kula kuhifu ini ambiku nishirami inga kutu makale ya pratika ya tizidani shizika. Kukitenki ijabe mkwantu ya mzimboi ya uchukumisa ya satani ya uchukumisa mzimboi. Ambi ifichwa kutaka ratasho vigulu kuhiza ifika makaya ila kusimingele ita unuko jikosa pakuli. Sakukati timena ina, maja mzimboa ina, ulava makuidadi ya ina. Nita umajela manene, ichukumisa mzimboa ina, ipuza mati. Ilesi nitagwela kwa awa ingi seti.
3: Ivugamu mrambi wa ina, kari ya vudai kleuzi ya nyamposi. Atati ya kuwa, loko mtisamitiku anishivutisu shokari. Maila nita majela, angashukota kasikuwene ya kongoma mtini wa vudai kuwa ya kuma antamselo. Katintari tamajela manene.
4: Amunu loko anshibutisu maila ni madlela. Aksu nila shibejela. Ya kesa shofi. Ashibejela kaina. Kuvakona na wabatirisa naku maila ni madlela nsena. Enge era lisa kumuna taku mwa infirmero. Ate kuhagwa. Kunulu ya tendera utima kata madlela nsena. Intao. Aba sunel shibejela. Walavetela la hivu. Wakuitela. Lava kutrata watima kata madlela. Wata kumbiwa hakubaya kwini, wata kota kusiklarestera. Chimwani chimwanyani saka wanga sisi, maila ni madele. Ninka malo oshika, ninka wa malanga. Nambi maila ni mabago kusofi, kunu mabago yako ambana ambana yako naona umafanela kwini. Unuma wajela yako fambela ni mabago lawea. Unga kao, unga wanga tunela watela chibedela, wala metela na ni madaiva madele.
3: Mungisitu wa ranzeka, anyima kola ni nongoloko wa nyamunta wa majela manene. Pangalatiwe a Francisco Nsimbini, kavu Binzuli ni ukumbisi la nongoloko luu, kavu kandisi kuve na Amara Buduya.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka imajela la wamanyika ka utomilinene.
1: Majela manene.